0: Ibadan ni le oluyo le ma jagbin yo o ma fi kara nfarimu Ibadan ajo rosun ilu lagelu baba badan o ma gbayin o ma gbayin o ma gbagbe te deyan se tapo tapo ada edaro gunbani
1: o seun oro labi o seun lai lagelu fm 96.7 iroyin to poju owo orin taye nfe eto to gbamuse tonti orin to ba igba mule kode igba ti akoko ba to fenu sogi ka to mo pe ye nbe loko eyin na fi ile ye lagelu fm 96.7 ni badun lawa.

0: Mazavita ni o.
1: Mazavita 4965 o ti pe Mazavita ti pe ezeun ezeun e ma gbagbe ajile mo lo ti de o sugbon iroyin to nje oye mi ni wi pe awon ara bi tun ti de o eje n pariwo re pe awon ara bi tun ti de hello
2: hello
1: o ko yin ma
2: yes ati odun
1: 1956
3: kile
1: kile pe
2: eran
1: elede pork meat 1956 meta pe mete ta pe 1956 eh eh sa ko number 1956 kilo ko yin ma
2: Elizabeth
1: Elizabeth eh e seun oya oya lo wo ta lo se are ju ta lo se are ju lori oju opo Facebook eh mo ni awon ara bi tun ti de tori ko ti e wa aye wa bi pe won fe towo oselu bo ti mo bi joba nu ti je ki joba ko gbe nkan fun wa ni abalo odo ti wa nbire agbo wi pe ajile ti de sugba ati pin na lo wa ndi isoro bayi nto wa fa to fi mu owo isoro dani ko ti e wa aye wa sugba mo gbagbe pe bo ba se nlo a mo tele emi o mo ja yin si loju opo Facebook a si wa nbe o lagelu FM 96.7 e te soju e comment si e share e jo kari le ko kari oko latari idi kan abo mi o dabi eni pe ESF maggot training ta fe se ko ni le waye ni ojo abameta ti nbo ojo abameta ti nbo awon kan mo wa npinle osun lati lo si foju gan ni bi eto won se lo seto dibo konu ipo gomina ngba ba de alanfani ati so fun ijo ti o tun waye sugbe so fun alara e wi fajero wi pe BSF maggot training ta fe se on the 15 and 16 ni le waye ni ola ni ijo abameta ti nbo a mo polowo ijo ti o waye a je mo ni ojo abameta

0: amoye eniyan to da ju e lo ti gba opolopo eyan amoye eniyan to mo se ju o lo
1: won ni ti o ba si la
0: kini ki lo nso gan ki lo nse gan na anu ni ko si nkan kan anu ni anu to nsogo ni te idajo ite idajo ni o kini anu wa le se nu aye yi fọlọgbọn fọ awọn to ye anu obori ohun gbogbo